مخ دانی داغونا دستر گلاندی تور حلقی او دا زدینا زدی تیر سری با اس ختمی گی پا چیلنج سرا اغا هم پیوسو ورزو کی ازنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پیوسو ورزو کی آغا خلا در کبی کم چی ستاسو خوب دی دا بہترین او پائیدارا ریزلٹ پارا دا ازنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ازنا فیس واش پلازمی وینزے ازنا فیس واش ستاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگے او دا تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو صفا او آئل فری سکن.

جی السلام علیکم. ما سره زما خور سوک او د چرته نام تاسو له خور پروگرام کې هر کلی وایم او ډیره زیاته مینه درته وایم د ازنا کاسمیټک پاکستان. جی جی قربان. خزا سید پلیکوم درته ٹھیک ده؟ ٹھیک شو جی ٹھیک شو پروگرام را سره وره. ہاں

0: زبدر تٹپی ٹپی کوم خدا سن راضی بیا آپ پکالا پکالا اوپ میسجنو
1: خجی

0: Assalamu alaikum, bhai, how are you? Bhai, please, aaj to Zubair Nawaz play karo. It's me, Sonia. Wa alaikum assalam. I'm good. How about you, my dear sister?
1: Gham pa jala kulle vi khadi patang.
0: Aur sok chi varzi de cha patam varzi. Gani sok sakavi de cha pakeli ke. Salim kate hel le muksara bilkul jizat chi razam. Sta sumini le razam. Salim se chimina pakine vi bia vo lidal tabai razam. Allah da kada khasam shir. آنو اوکے جی دوانی والا سنگے تاسو خے جوڑی خوشالی تاسو سر بیا نیٹورک سے کم دے زما پا خیل کار نکی خوزا خیر دے جی اسلام علیکم
2: علیکم
0: سلام ما سر سو خبری کی جی
2: ریڈیو والا یہ تو
0: بلکل جی ریڈیو والا یما کم گانا لرتو لگوم سعید از الگو میں در تخا سعید شو جی گانا در تلگو مو جی کلی اول گم بیاس تاسو تکال گم سعید
2: سعید
0: ما سر پاکی پیسی نشتا کن لگی زلود راتو که جو بیا ما سر پاکی پیسی نشتا لگی زلود راتو که جو بیا در تکالو کما
2: بس
0: بیا تاو کبان خدا سعید سعید از تاسو بیا او کئی زم سعید صحیح صحیح صحیح اوکے جی لالا وائی چی ماتا روغ گانو لگا وہ بیارا تا کال ہم

بلیچ او گولڈ بلیچ چکم دی اغا شامل دی ورسره ہینڈل پٹس تاسو دلاس رخپو د پاره د سٹابری والا بلیچ شامل دی جی دا غین ته ہتا سو کولی شی ا دی سره چکم دی نور سومره پروڈکٹ شامل دی جی دا غین ته به هم تاسو لازمی کوي ورسره دو قسمه هیر ریمور 0% بدبو بتا سول در کې ان شاء الله دا غین ته به ورسره بیوٹی به هم تاسو ملاوی کی جی اس ور کے خپل کشور اسام لوی اجازه چرته موسیقی د باد خوشاله بری الیو سی یو زل انتخاب لازمو کی چی رزلټ درن کی واپس راشی سمنګ نا پروڈکٹ اراونی پیسې خپل واخلې نو دا ذمہواری تاسو له سوق در کې خپل کشور اسام لوی اجازه در درکې د لچی او ذمہواری در کې اجازه پم د ناخري ثواب یا ملاقات کو د نه بجو نوال تر دل سبجو بری دا غد مراکم علی اجازه ټاټا بای ان شاء الله په لوی الله مسفرم دل وی الله فمان

0: رښم په
1: زما شریف لکی مروز درګرانو بازار نه زما ته چانده اشما فارمولا بیوټی کریم
2: زم عادل منجوال چوک نه زما ته چانده اشما اونین شیمپو
3: زم جواد بلډومین نه زما ته چانده اشما بیوټی کریم
4: زم لطیف کاسمیټکس تختی نصرتینا زما ته چانده اشما سکن پالش
5: زه حکمت الله جنډو خیل بننا زما ته چانده اشما ډیلی پیسواش
6: زه سنیم جان د بیوټیفل نوشیرانا زما انتخاب دی اشما رایتو
7: زه جابر شاما مایم د خوشحال بابا مزار نه زما پہچان دی اشما هربل سپری
8: زه نیازالدین چرسدینا او زما انتخاب دی اشما سنبلاک
9: سنیا قیصر د منگل میلینا ایمو انتخاب دی اشما واشنگ پاوډر
10: زیم عاشق الله د بادر هیرونا زما پہچان دی اشما بلیک شاین شیمپو
11: زما نوم دی ډاکټر نیم خان زه تورن شنګیر مخاطب یم زما پہچان دی اشما اکمیټیو
12: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
13: زیم باجاد بوشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
14: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
15: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دی اشما هربل آئل
16: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم انام ابو سنگئی اور تاسو والدی ته مچکم دنو سلام ده خان زهیبا فروم مدینہ دباجو ورنا تھینک یو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسه لشکی لشکی السلام علیکم انامی ویلکم ټو کوم پروگرام کی आवाज خکلی اور مزیدار راځي اور ډیر زیاته خسته خبر دی وګړي خان اور زماسته خبر ډیر زیاته خوخی دی

مذکر وی که مؤنث نارینه و زنانه عمل نیکو کی و هو مؤمنون دی ایماندار وی فاولائک یدخلون الجنه پس دا کسان به داخلی کی جنت تا ولا یظلمون نقیرا پدی به ظلم اون کریشی په مقدار د نقطه د قجوری د اړوکی د قجوری اړوکی په شا چې کومه نقطه ده داغ دی دو قمر بم پہ ظلم و نکلی شی دا دوی حق بزایا نشی.

0: او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیگی؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیگی؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی، کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مدې مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: Your music, your request.
2: This is radio station. Radio Aman.
3: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4. 88.4. Yeah.

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
6: 10 دن کے دلا خستہ رزلٹ ورکڑو.

ترانگ پٹان کوٹ نا شیرین خبری کوم دواگان سلامون میگبل گان السلام علیکم انعام خان عزیز سان یم د نورنگ نا تا دا سلام اشما سن بلاک زندہ باد انعام خان فائند آباد سن بلاک به استعمال کتا سن نور تا گرزی را گرزی یا پکیچن کی کمی خویندی اور مشرانی کا شرانی کار کے وین سن بلاک استعمال ول ډیر زیات ضرورت ده هم کپڑے کوم نو نو راغلی و خیرن شوی وی نو اشما سرپ استعمال کی صحیح ده یو وار استعمال کی 100 والا بگشتا 250 500 روپے والا بگشتا ہاں داغ بدل بالکل چکم نو ختم وی سکس قسم کے داغ وی سادو پکڑو باندې نو اشما سرپ ورته استعمال کی ارزان اور مناسب قیمت سر پر مارکیٹ کی ملائی ہوئی ہے۔

مایم د کندر نه مردان سلامي قبول کینام بای منځمي کولو جړې کې مراغ ل ماویل اسنه چې انام بای راشي اور بیا ډنګ ورکی کړنګ اورګو نه کله ها عدد بنه سازو.

زینب وای سلامونه می قبول کا دې سمې زینب پر خپل کو آسیا بلوچ وای جوړی خان نو دواګان سلامونه کوم کرن وای سلامونه می قبول کا نایاب وای دواګان سلامونه می قبول کا عالیه تبسم عائشہ د خړو کو بلوای چې پروگرام دی اور ما زلمی ریډیو ما سلامونه کوم دې سمې کائنات پر مټک دواګان سلامونه می قبول کا بجان عائشہ ما ټوت پاوډر مګ استعمالو عائشہ ما هر بلال می دې را پر استعمالو مونږ ته ډېر زیات خوشاله یو خاص تاسو سکن پالش کوم مونږ استعمالو سکن پالش تاسو استعمالو دا سی وای کنه کو سو ټیک ټاک پیجن یو کوي اور اگے کیا فلٹر لے گی نو تک کریں گے مخبر رسمی نہیں فلٹر والے مخبر ٹک ٹاک